0: Чүдүү газар дөө.
1: Шим жоо. Чүдүү газар яна ятуус нь ягруу.
0: Гочлай гүд ашиша.
2: Бала амла.
0: Чи хань гоё гэж гарчига.
2: Бала.
0: Кэжим ашиша.
2: 阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈是阿妈